거란 걸 알아. Alright. 비노의 뮤직 뮤직 스테이션 Shop Smart Stay Happy Make It Right by BTS. 하루 Senin ini kita bikin We Back You. Karena kan biasanya Senin itu udah identik banget ya dengan